Pačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: Slušali smo Tolju i Through the Dark. Evo nas, došli smo i do 6 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo nas, zakoračili smo u ponedjeljak. Ko bi rekao u petak kad smo se rastajali da ćemo u ponedjeljak ovako rano ujutro da će Dora biti u džemperu i da ću ja biti u jakni.
2: Jel da?
0: Znači,
2: ali sam iskreno sretna zbog toga.
0: Da?
2: Mogu ti reći. Ne da sad očekujem da dođe hladno vrijeme i zima, nego malo mi odgovara da onako je sad malo hladnije, pa ću kad završimo morat skinut. To jer će mi opet biti vruće i tako.
0: Da, baš sam htio reći, tva sreća će biti kratkog vijeka. Jer sam vidio prognoze za ostatak ovog tjedna, ono 37 stupnjeva, 38, 39.
2: Znam.
0: Možeš ga vratiti lagano.
3: I vratiti nazad. Ja ne odustajem od kratkih.
0: Ne, ti ljeto živi u tebi.
3: Da, ja kratko samo.
0: Ne, znam, ono, pogledao sam jutros kad sam išao šetat pse vani, kao imam osjećaj da je malo hladnije, pogledam, vidim 17 stupnjeva, rekao, okej, nije više za samo kratku majicu.
3: A dobro, nije, da.
2: U svakom slučaju,
3: duže, da.
2: Osim toga što sad kao nam stiže i to, mislim, hladnije vrijeme. Pa činjenica je da rano ujutro,
3: je bilo,
2: ranije da ujutro će sada biti ta neka razlika, će se osjetiti u odnosu na ostatak dana. Mislim da je još jedan pokazatelj dolaska jeseni, ono što se događalo noćas na autocesti. A1, ne znam jeste li vidjeli, ali dakle, prema Zagrebu su bile stravične gužve od Bosiljeva do Zagreba. Dakle, nešto što inače traje neki 45 minuta, maksimalno sat vremena. Aha. I onima koji su se već noćas, odnosno sinoć vraćali u Zagreb, je trajalo negdje 2 sata. Pa i čak kad se prošao taj čep na Bosiljevu, se i dalje vozilo u koloni, jel?
0: Da, da.
2: Sa laganim stajanjima, tako da nadam se da ste svi normalno stigli, da još uvijek
3: da ste stigli na posao.
2: Da.
3: Direktno, da. Sa puta.
0: Ali to si sad razmišljam, baš znaš, ono, odiš na godišnji, budeš ti 1-2 na godišnji, taman se fino opustiš i onda u ovih zadnjih sat ili dva prije, znači, gotovo sve je upropašteno. Sav odmor koji si imao i bacio si ga odmah u smeće.
3: Može dobro da prođeš tu jednu šok terapiju.
0: Jer
3: nju prođeš, znaš, ono,
2: ne može gore od toga, stvarno.
3: Hladan tuš prije, ono, malo to ipak toplijeg bazena, recimo.
0: Čak, znaš, onda povratak na posao ti nije toliko strašno.
2: Pa
0: mislim, znaš šta, želim više da idem na posao. Evo, daj mi da idem na posao, rađe nego u ovoj koloni.
3: Radiću, neću pitat za plaću, ni koliko radim, ni šta radim, samo da dođem.
0: Ok, ljudi, danas Weekend Report, naravno, kao što i svakog ponedjeljka radimo. Evo, neko koji je možda zapeo noćas u koloni, može nam ispričati se, dakle, kako je što ste radili svih tih,
3: da,
0: sve te sate u koloni. Uz to, ko je imao drugi ili dobar nekakav Weekend Report ili loš Weekend Report, sve to može se javiti kod nas na 099-616-7002. Ima još hrpa drugih stvari, ali neću vas opterećivati odmah sad za početak.
3: Time,
0: za početak ide jedna fina pjesma. Iza toga još jedna druga fina pjesma. Da, još jedna fina pjesma. From Jinx i slušamo Brazil. Iza toga Counting Crows, pa sam da čujemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Slušali smo Psihomodo, popiramo onu u nastavku Nešto za nekoga. Ajmo čut ko je taj neko i što je to nešto. Prije toga, je li istina da je Gregoru bio rođendan?
1: To je istina.
0: Našim Gregoru, koji nam se redovito rođen. Javlja i koji je jedan od najpopularnijih gostiju koji smo ikada imali u profesionalnoj orijentaciji, koji nam je otkrio sve tajne, pa i one previše tajne nam je otkrio za kako napraviti sladoled.
2: I to posebno od čokolade.
0: Tako je, su ga ljudi pitali, oprosti, a vanilija? I onda smo ga opet zvali vanilija. Tako da za njegov rođendan, koji je i jučer bio, je li tako?
1: Da.
0: 3, 2, 1, sredan rođendan. Sad kad smo to riješili, ajmo čuti još neke želje. Dorice, daj malo četiri.
1: Pa javio nam se Miho, koji nas samo zapravo pozdravlja iz Dubrovnika i kaže komplet ekipi Dori, Marku i Hrvoju. U Dubrovniku jutros plus 28, vedro i zadimljeno. Marko pak kaže da mu je gotov godišnji, prvi dan posla je danas, može li Circle of Life iz Lion Kinga, kaže čini mi se prikladna. Isto tako, osim što je on morao ustati, poslao nam je i sliku sina koji kaže trenutno je u ovoj fazi i njemu je prvi pod navodnicima radni dan, mali leži u krevetu, doslovno mu samo iz neke ovako viri nosić. To je to, znači doslovno samo nosić. Onda nakon toga nam se javio i Igor, koji je mi isto danas prvi dan, vidim da su se mnogi danas vratili s godišnjeg. To je sad, ja mislim, to, 24.8.
0: Da, i meni se čini isto, je.
1: Je, javio nam se Medo Štedo, koji kaže može li Kalelarga od Ivčića i dodao je odmah za Weekend Report da je gledao Odiseju.
0: Aha.
1: Kaže, dobar je, malo predug, nisam baš ljubitelj tog žanara, ali je bio dobar.
0: Uh-huh,
1: okay. Onda nam se javio Ivan, koji bi volio čuti Bengalse i Manic Monday, sve nas pozdravlja iz Karlovca. I recimo, da vidimo kog ćemo još. Kristinu sam pročitala, koja je za svog muža, koji ju je spasio od zmije, nju i ostatak obitelji dok je ušlo stan, tražila taj čiji moj mali je opasan. I recimo, evo, iz Rijeke smo dobili jedan pozdrav, baš bi mi dobro Lego Massive Attack, odnosno njihova stvar Unfinished Sympathy.
0: Ok, slušamo još i par glasovnih ovdje, koji se sve javio. Draganem.
3: Jutro, svako dobro, Dragan je. Evo, vozim se na relaciji Zadar, Murter. To su ove transferske vožnje gosti u sezoni. Pa ako može ovako za razbudit se od Gansa, Rocket Queen. Hvala.
0: Ok, hvala Dragane na javljenju. Evo još i Jure.
4: Jutro ekipa. Da može Flogging Molly, If I Ever Leave This World Alive. Kako? Please.
0: Kako nisam pozdravio tu stvar. Ok, ovako smo odlučili da prva stvar koju ćemo pustiti će biti ova. A onda ćemo vidjeti dalje za ostale. Hvala svima koji su se javljali. Sad, za početak, slušamo Bengalse i Manic Monday.
2: Okay.

0: Eto, fino, do tada radara smo svoj put do 7.13. Hvala svima koji ste ovdje. Ajmo poslušati samo prije nego što krenemo na Weekend Report, ko nam se sve javi. Ovo je Medo Šledan.
1: Dobro, samo da kažem, Romeo dolazi 27. u Zadar i ići ćemo na Hrvatska Latvija na košarku.
2: Ajme, super.
1: Opa. Eto, i vidit ćemo se i popit ćemo piće i svašta nešto.
0: Ajme, zakon.
2: Odlično, dakle, bio je u Istri, 27. Zadar i 5.9. Dubrovnik. To je sve što znamo. Između toga vjerojatno još mora biti Korčula. Od Zadra do Dubrovnika po putu i ne znam ima li još išta u planu, ali evo da, prekrasno, super.
0: Ok, uz njega javila se još i Tina.
3: Jutro ekipica.
2: Jutro Tina.
4: Dobro jutro.
3: Ja se danas vraćam na posao nakon duga, prekrasna 3 tjedna godišnjeg odmora i evo koliko god mi je bilo teško se ustat, ustala sam se i idemo u nove radne pobjede. Pusa svima i ugodan dan.
0: Pusa.
2: Hvala
0: se javila. Weekend Report, sad službeno otvaramo vrata 099-616-7002, ko je gdje bio, ko je što radio. Imam dvije svoje kratke stvari od ovog vikenda. Prvo, naručio sam nekakav paket preko one jeftine stranice na internetu koju nećemo sad reklamirati.
4: Ali sad dodatno treba plaćati, jel da?
0: Tako je, točno to. Ali prvi put mi se u životu dogodilo, dakle, postoji odmah pokraj moje zgrade, postoji onaj paketomat u koji se može ukrasiti. Ostavi uvijek pošiljke. I sad postoji, ja ne znam li tako kod tebe na kvartu, ali ti paketomati niču ko gljive poslije kiše. Dakle, ima ih posvuda.
4: Je, istina.
0: Posvuda, gdje god se okreneš jedan takav novi. I dolazi mi poruka, dostavljena ti je pošiljka, ali neka adresa koju ne prepoznajem. I vidim, to je 2 km dalje su mi stavili.
4: Ne u tebi najbliži, nego...
0: Znači, nego 70. najbliži je čovjek stavio. Mm-hmm. I onda, zapravo ono što sam vam htio reći, što sam postao takva razmažena baba, jer sam rekao, joj, Isuse Bože, kao moram sad ići skroz do tamo, mislim si, budalo, ono, naručio si nešto, došlo je iz Kine, platio si 3 eura, došlo je za 2 dana.
4: A nekad smo
0: i
4: znali.
0: I buhu sad moraš.
4: Satima čekat u redu i nismo se žalili.
0: Tako je, tako da čisto, jako sam razmažen, čini se postao, a mislim
2: a
0: da nisam.
2: Smo, da. Je.
4: A meni se desilo da sam jedno pola sata pred tim ormarićima stajao, ovoga, dok sam shvatio da zapravo postoji ovoga više ovoga firmi.
0: Aha.
4: Sa svojim ormarićima i onda sam shvatio da sam u svom kvartu, ali pred krivim ormarićem. U smjeru ovoga što kaže da ih da niču i niču.
0: E, a stvarno posvuda, za svakog ugla ih imam. Druga stvar koju bih htio podijeliti s vama je takav šut nostalgije sam imao ovog vikenda. Našao sam šećuć pse. Sam našao, ja ne znam
4: Ne.
0: Ja ne znam jesi ti bio dio te generacije, za Doru znam da je.
4: Okay.
0: Jesi se sjećate onih žutih malih metaka kojima smo se bili, su oni pištolji gdje staviš one metke unutra, smo se gađali se. Ne znam je li to. I našao sam jedan takav metak. Uopće nemam po, jel on stoji već 20 godina na toj livadi ili su klinci,
2: ili se šuvijek može.
0: Ili su klinci to vratili.
4: Da,
0: ali
4: da.
0: Kako, znači nisam se sjetio toga 20 godina. Mm-hmm. I odjednom nađem taj žuti metak.
4: Kao žuti je onaj kao skroz zatvoreni, onaj kao metalni ili oni plastični?
2: Ma plastični, metalni. Brate, što ste vi radili?
4: Ne, pa bilo je za NG-ac, bili su oni NG-i. Meci, ono malo baš izgleda ako mali metak.
2: Ne znam, mi smo ipak...
0: U Hrvojevo vrijeme su se kopljima gađali.
4: Da. U moje vrijeme da pravi mecima.
0: Ali ne, oni mali kao žute kuglice.
2: Kuglice obične, male žute.
4: Da.
2: Bili su žute i ja se sjećam crvenih kuglica.
4: Crvene.
0: Crvene nisam vidio.
4: Bili su i žute, točno, da. Ali crvene su u moje vrijeme bile ovoga nekako zastupljenije.
0: A sjetio sam se, baš sam Dori jučer pričao, imali smo jednog bulija na kvartu, nadimak mu je bio neugodni i onda je znao, on je bio recimo 7-8 godina stariji od nas, kad smo imali recimo 12, on je imao 18-19 i onda bi ti on došao s tim svojim pištoljem, došao bi pred nas klince i rekao, ajmo, plešite, i onda bi nas gađao u noge.
4: Opa,
0: morali
4: s 18 godina.
2: Opravda nadimak.
4: Da. S pištoljem. Na crvene mete.
0: Kako je prošao vaš vikend? Ko ima za podijeliti?
2: Ja sam, dakle, bila sam u jednom pet shopu kupiti Maji hranu njenu, jel? I tamo mi je gospođa sugerirala, odnosno predložila mi da Maji kupim metatarzalnu kost noja.
0: To zvuči kao dobar prijedlog, ok?
2: Evo, nisam znala da postoji, da se može kupiti, međutim može. Dakle, metatarzalna kost noja, to je inače kost u stopalu, pa sad evo možete zamisliti koliko je to veliko kad je noj u pitanju, koliko je ta kost. I ja sam to kupila Maji kako bi se ona s tim zabavljala, to malo grizla i tako žvakala. Najveća greška u mom životu. Dakle, ona je postala opsjednuta, ali doslovno kao da je razvila ovisnost u roku 3 minute. Probudila me, odnosno cijelo taj dan kad sam joj dala tu kost, jedva sam joj to uzela. Dobro. Od te drame koju ona radila nakon što sam joj uzela kost. Onda nakon toga me probudila u 2 ujutro. Ja sam mislila da je 6, kao što mi inače budi oko 5-6 da bi jela. Ne, bilo je 2 ujutro. Probudila me cvileći jer je htjela kost. I onda sam joj samo rekla brzo nazad u krevet, onda je brzo samo se vratila i nastavila spavat. Idući dan, ujutro, probudile smo se, ja sam joj dala tu kost jer se ona probudila, jedva je čekala da joj to dam. Ja sam joj to dala, imala sam plan prije nego što idem roditeljima otići u šumu na Dotrščinu i dakle provesti neki 2 sata s njom u šumi, nedjelja, rano, jutro, znaš, čak sam razmišljala o Sljemenu, ali sam odustala. Došli smo tamo, ja uzela ruksak, bocu vode sebi, njoj onu posudicu za vodu, dakle apsolutno sve, obukla sam sportski.
4: Dobro.
2: Dođemo tamo, neće hodat.
0: Samo kost.
4: Samo kost.
2: Samo kost. 20 minuta smo se navlačile, stajale u nasred Dotrščine i onda sam odustala i vratila sam se nazad.
4: Jel Maji Nojna, Nojeva kost?
2: Nojna.
4: Nojna.
2: Nojna.
4: Arka. No, Nojeva, novlja ovoga, kost nešto kod djeci mobitel.
2: Pa ja mislim da je, da.
4: Jel da?
2: Dala sam je jednom i gotovo. Znači, gotovo.
0: Stvorila si ovisnika. Sad, kad budeš skidala s te kosti, kad bude se tresla usred noć, i tražila kost.
2: Sinoć opet nije htjela hodati kad smo izašli u kvart nakon što sam ju uzela kost. Nego kao, evo, samo sam piškila i brzo idem nazad. I onda sam ja rekla, a ne, ne, ne ideš. Stavila je u auto, odvela je na nasip i kao, sad smo dovoljno daleko doma da moraš hodati.
4: Kako?
2: I onda je čak hodala.
4: Kako odviknut psa od kosti?
2: Evo, ne znam. No, mislim, ja stvarno ne dajem ju to ni previše, nego stvarno doziram jednom ili 2 put dnevno po ono 20 minuta i to je to, znaš. Nije da ono, ali evo, ona jednostavno razmišlja samo o tome.
0: Ok, Dora je stvorila ovisnika.
4: A sad i ti.
0: Ja sam imao malo nostalgije, kako je prošao vaš vikend, što se događalo, čuli smo već neke priče, sigurno ima još 0996167002. Sad slušamo dalje YouTube, ovo je Beautiful Day. Hvala svima.

0: Samo slika sam prebacio, video još nisam, ne znam koliko, ali 8111 slika sam si već prebacio odmah. Nisam uopće gledao.
1: 8111
0: slika odmah imam na mobitelu, moram to početi čistiti.
2: Ja sam malo bacio pogled i ja ih imam isto tako negdje, 8100 sam otprilike.
0: Ozbiljno?
2: Da, da.
1: Možda imate iste slike.
2: Ne znamo brojku, ali da možda imamo isti mobitel.
0: To su sve naše zajedničke slike.
1: Tako je.
0: Samo to čuvam, sve obrišem sa roditeljima, bakom, džinom, samo skrojim. Koliko ti imaš slika?
1: Ja sam... Kad si mi to bio rekao, prošli tjedan gledala sam, bilo ih je oko 7000. Međutim, onda me ovoga vikenda ulovilo brisanje, pa sam evo uspjela doći do 5400.
2: Dobro si to srezala.
1: Dobro sam ja to, da, da.
0: Od tih 7000 slika što si imala, čisto tvoja okvirna procjena, na koliko od tih slika se nalazi tvoj pas Maja Srda?
1: Pa većina. I zapravo jedino što nisam brisala i što nije dolazilo u obzir da se obriše su, dakle, moj pas Maja i moj nečak Sven. Dakle, to dvoje, što god da imamo njih. Ono, mutna slika, mama šalje mutnu sliku Svena, jedva se vidi iz daleka, ali
0: ne znaš
1: je li
0: Sven ili Maja?
1: To ne diram.
0: Ok, ljudi, ko ima najviše, ovo bi moglo biti interesantno, najviše fotki u mobitelu. Dakle, pogledajte sad, ili mislim, ako vozite, nemate sad, ali kad dođete, kad stanete negdje, koliko slika imate u mobitelu, ja sam siguran da postoji tamo negdje neko koji ima barem 15000. Barem 15000.
2: Pa sigurno, neko sa dobrim mobitelom.
0: Da, ali vidjet ćemo ko bude imao najviše, evo poslat ćemo vam šalicu, pa možete slikati tu šalicu i onda imati još jednu sliku. Još jednu sliku ekstra u mobitelu, ali 099616, ili možete da ne šaljemo šalicu, nego sliku šalicu.
2: Sliku šalicu.
1: Poslat može.
0: 099616702, koliko slika imate u mobitelu? Ajmo naći rekordera.

0: Slušali smo Travis i Sing, evo nas došli smo do 8 sati. Hvala svima koji ste ovdje, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes.
2: Dobro jutro.
0: Hrvoje i ja kao samo najobičniji pijuni i Dora kao naš veliki vođa ovdje. Možemo se početi ulizivati sad.
2: Šta si rekla, Dora, da je ovoga mama tvoja primijetila da...
3: Je, sjetila se da inače Hitler se ovaj njegov datum smrti je na moj rođendan.
2: Reinkarnirao se.
0: Doslovno mi je sve.
2: Stigla ga je zaslužena kazna. Vjerujem da uživa u zovenim uljicama svakog jutra. A čini mi se da bi ima prigovor nešto i na krvna zrnca.
3: Grozno. No.
2: Mislim da mu ne bi sjelo.
0: Mislim, on je isto bio ljubitelj pasa veliki, jel tako?
2: Da.
0: Ovo se sad preslikalo na Maju Srdar.
2: Njemački,
3: pa da, imam.
2: Pa, no.
3: Dak sekunda, dobro.
0: Wow, je li... Moramo istražiti. Ima još konekcija 100%, moramo istražiti. Hoćeš nam pročitati, Adolf, ti i Dora, ovaj, neke fotke koje su... Ne... Malo dakle. Se škaklja ispod nosića, možda...
3: Nešto ova, me baš svrbi.
0: Sjena Brkova.
3: Nešto me svrbi. Uglavnom...
0: Rekla si kad si počela uzimati kortikosteroide.
3: Da, znači... malo... Pa je, možda to nije zbog kortikosteroida.
0: Ne, to je ova tvoja reinkarnirana duša iznutra se javlja i samo ovako tu...
2: Probija van.
0: Strašno. U sredini krenut.
3: Okej, ajmo mi na slike. Uglavnom, Jelena se javila, kaže, budući da živimo u svijetu, malo drugačija prijava, gdje je dokumentiranje svakog koraka kroz fotografije sasvim normalno, može li se nagraditi mojeg kolegu, odnosno šefa Krunu šalicom, jer on ima samo 716 slika na mobitelu?
0: Ne.
3: Evo, Jelena, ja sam pitala.
2: Nije dovoljno malo.
3: Toliko o diktatorstvu. Ne
0: znam se, mislim, pa može. Ako zajedno odlučimo tako, pogotovo ako neko želi za šefa. Mislim, to je na neki način i dobra investicija, pa zašto ne?
2: Pametno ovoga. Ne ako zajedno odlučimo, nego ako Dora odluči.
0: Tako, evo, tako bude Dora vidjela što.
3: Dobili smo poruku od, recimo, izgubila sam se. Aha, Vili kaže 56.000.
0: Wow.
3: I više od toga.
0: Znaš, ja sam mislio da je Ivana je bila za sad rekorderka 40 i kojom. Iva se onda javila iza
4: 46.919.
0: Ali eto, čini se da je Ivin trenutak slave jako kratko trajao.
3: Evo, i trajat će i sad ovaj jako kratko Ivanin, jer se javio Vince ili javila, ne znam sad točno, moram provjeriti.
2: Dobro.
3: Uglavnom 82.887.
0: Isuse Bože. To je ozbiljna brojka.
2: Kako to stane?
0: Ček da vidimo, evo neko zove, možda imamo uživo prijavu.
4: Ja vam ne mogu poslati WhatsApp, evo, zovem.
0: Tu ste, dobro jutro. Vita, jeste
4: dobro
0: vi?
4: Dobro jutro. Ja sam Vita, da, Vitomira Lončar.
2: Dobro jutro. Pozdrav.
4: Ja imam 93.603 fotografija i 22.949 videa.
0: Isuse Bože.
3: Majko mila. Mislim, dobro, to je, pretpostavljam, s obzirom da ste postali baka, onda da je naglo skočilo u zadnjih par mjeseci, ili?
4: Nije skočilo, isto je. To je, od kad sam došla na ovoga, se povećava onak sustavno.
3: Wow, okej. Okay. To je stvarno puno. Imate li kakav plan možda to brisati nekad ili ne? Ili vam je sve važno?
4: Pa nemam plan brisati. Što sam starija, to imam sve manji plan brisati, jer se onda prisjećam lijepih stvari, da pače još mislim dodavati.
3: Mm-hmm.
4: Lijepe uspomene. Ne postane jednog dana unuku da ovoga vidi da baka nije sjedila doma i štrikala, nego je putovala i uživala i bavila se iskustvima, a ne materijalnim stvarima.
3: Savršeno, ovo je baš lijepo, svaka čast.
0: Baš fino.
2: Pa to stvarno stane sve na jedan mobitel.
4: Stane, uključila sam i cloud, zato što sam smanjila rezoluciju, nemam sve originalne rezolucije, pa onda imam mobitel, a nećete vjerovati, mobitel mi ima samo 256. Dakle, nemam u ovom trenutku one od 512, ali je u planu. Sljedeći od 512 giga.
3: Treba će. Mislim da neće biti problem to popuniti.
4: Eto.
0: Ajde,
3: hvala puno.
2: Super,
4: hvala.
3: Čujemo se, pozdrav.
2: Bog.
0: To za sad rekord.
2: Za sad rekord.
0: 93.603 fotke, ja mislim da je rekla, i 22.949 videa.
3: Da.
0: Wow. Ok, primamo još priča i još brojki. Koliko fotki i koliko videa imate. Tražimo rekordera ili rekorderku. ko bude broj 1 dobiva sliku šalice, a potencijalno i pravu šalicu.

0: apsolutno sve iz tih grupa i ovih direktnih razgovora, sve ti se automatski sprema, jer sam, priznajem, sama sam to namjestila, jer mi je lakše da se sve sprema, pa da brišem što mi ne treba, nego da spremam što mi treba. Pa tu ima svega, i ono nekakvih fora, da, onih da. Mimova da na kraju obrišaš i tako dalje. Pa vjerujem da onda nije samo u tome da se slika, nego se tako dijeli apsolutno sve i pa dođe, pa dođe se s godinama.
1: Ja sam to, tu automatiku si isključio, da, upravo iz tog razloga.
2: Sam.
0: Wow. Vidiš,
1: ali da mi sad pitaš da mjeseca, to ponovim,
0: može kad hoće. Evo.
3: Iako mislim isto što se Mirjana tiče, mislim, hvala naravno na pozivu, ali si razmišljam ovo kad je rekla da jel nema život. I s jedne strane razumijem, s druge strane možda imaju baš ono život nad životima, čovječ.
1: I žele to za podsjetnik ovoga ima za uvijek.
3: Jer mislim, nije isto, znaš, jel neko ima, ne znam, 100.000 slika na Instagramu, pa bi rekao, Isuse Bože, osoba stalno traži pažnju, ono je to. Ako neko ima za sebe, ako stalno putuje, stalno doživljava neke super stvari, pa išao, ne znam, jahat konje, skočit padobranom, otputovat negdje, tamo ima stalno puno slika, naprijed, samo naprijed, živi čovjek.
1: Uostalom, imali smo primjer da se zaista bavi ovoga osoba fotografijom, jel da, ne sjećam se.
3: Toni, slušamo Toni.
4: Ja ne kužim kako vam stane preko 100.000 slika i videa u mobitel, šta nosite servere sa ruksakom svaki dan sa sobom. Ja imam tek 5.000 slika u mobitelu i to mi je previše.
3: To smo čuli da smanjuju rezoluciju slike, to na kraju uopće ne vidiš ni šta je na njoj. Izgleda da je tosterom slikana, ali bome, imam ih 130.000. Hoćeš ti još nekog pročitati?
0: Reći, evo, kaže Marija da je ona to isključila, da je nekako lakše spremiti ako nešto treba, nego da treba stalno briše.
3: Ok, čekamo još nekih 20.
0: Ali dobro je rekla. Evo, javila se Anita na ovaj kako se zove, osude, ajmo reći osude koje su dobili, kaže, ne nego imamo život.
3: E, pa to ti kažem.
1: Pa ga slikam.
3: Sorry, stari, ja isto da stalno putujem i stalno idem negdje, stalno radim neke stvari, pa sliku bi to da mi ostane. Pa ovo sad kad sam doma, gledam serije, ko šta ću slikat? TV, sebe pred TV-om.
1: A razumijem i jedno i drugo, pazi, nekad je možda bolje uživati samo u tom trenutku, jer se zna desi da ono zbog slikavanja zapravo ne vidiš šta se dogodilo.
0: Ali,
1: baš.
0: Ali smo i nedavno pričali, istina, ali da. Smo pričali o tome kako nekad ljudi nakon određenog vremena jako cijene kad shvate da nešto su slikali, da imaju, posebno kad se recimo radi možda o slici nekoga ko više nije s nama i slično, onda nekako cijeniš i sretan si da si to zabilježio. Moram pročitati Kristininu poruku koja ima apel za sve muškarce. Kaže, molim vas, kad ste već kod slika u mobitelu, recite muževima da slikaju žene ili mame s djecom, jer mame uvijek sve slikaju, a nikad nisu na slici.
1: Da, pa to sam baš htio reći, da bi možda idealnije bilo da imaš svog osobnog fotografa koji okolo ide sa tobom, da ti možeš uživati u tom trenutku, a fotograf da slika.
3: A ko još ima što za ubacit za ovu temu, samo naprijed, parni valjak nam do tad svira, slušamo Sunčanom stranom, iza njih Eros Ramazzotti, pa se onda čujemo.
1: Sunčanom stranom bolje fotografija ispada.

0: uvijek možeš često čuti na nekakvim i zabavama, svadbama i slično. Ovo je možda nešto što ljudi rijeđe čuju, pa valjda ih je zato možda i povuklo da sad čuju.
1: Okej, okay, može.
2: Dobro.
3: Pošteno.

0: Slušali smo Desiree i Life, 9:20 i prije toga Darko Domini jako dobar izbor. Čak mi je možda i drago da su ljudi dobre, tako odabrali. Ulica je Jorgovana, tako.
1: Baš je lijepo opisao, evo vidiš. Sva sreća da nije fotografirao mobitalom, onda ne bi bilo pjesme.
2: Samo doživio.
1: Da.
0: Ovako, ajmo čuti još par vas koji ste se javili. Ajmo krenuti sa Snježom.
3: Ja! Ulica Jorgovana. Otkad to nisam čula. I pozdrav, moja ekipa. Toliko ste mi nedostajali. Noćas kad sam sletjela, planirala sam ustati, ali vjerujte, nisam imala snage. Evo, veliki, veliki pozdrav nakon mjesec dana od vaše Snježe i naravno, sad se slušamo svako jutro. Pozdrav! Nadam se da ste primili moje razglednice. Još jednom velika pusa!
2: Pusa!
0: Pusa! Ovo je početak poziva.
3: Ja!
0: Mi je odlučan.
2: Ja!
0: Moram, to ćemo svakog jutra moći puštati. Kao, ko želi neku pjesmu?
3: Ja!
2: Ko je umoran?
0: Ne, ček, krivo, ko je umoran?
3: Ja!
0: Ili Toni Cetinski, bolji čovjek nego...
3: Ja!
0: Okay, dobili smo još neke poruke, pozive i ostalo vezano za one fotografije. Ali želiš da se vraćamo u to kratko kao neki rezime? Ja vidim kako je faca.
2: Ma ne znam koji točno rezime čega želiš napraviti, zato što smo, dakle, čitali ljude koliko fotografije imaju, proglasili smo onoga koji ima najviše.
1: Obećali.
2: I još smo nekakve, Mirjana se požalila na ljude koji imaju puno fotografija.
0: E pa to, o tome više.
2: Pa dobro, ljudi su odgovorili i
0: završili smo.
2: Ne znam točno koji točno rezime želiš, ako mi kažeš.
0: Pa ne znam ni ja točno, vidio sam samo da imamo neke novih poziva i da su u fotografijama. Ok, dobro, nećemo.
2: Možeš, ako ti je nešto bilo zanimljivo da pročitati, dobro, hoćeš da pročitam Jasminu. Mislim, Jasminu smo pročitali.
0: Ne, imam glasovne poruke. Aha. Ok, znaš šta, nećemo to sad ipak. Onda budemo možda kasnije kad se Dora i ja dogovorimo. Jel želiš nekog drugog možda pročitati prije ovo katastrofa od programa?
2: ne, zanimalo me samo. Uglavnom, nemam šta. Propustili smo Darka Domijena, osim Snježe, drago mi je da se svidjelo i recimo Ivi koja kaže baš dirno u dušu. I Matija koji kaže sad sam preemotivan, moram čuti, poslao nam je nekakvu glasovnu, ali nisam čula o čemu se točno radi. I dobro pitanje je postavila Anita koja kaže s koje godine najstarije pjesma koje Hrvatski radio ima u fonoteci. Ja sam rekla da teško to možemo provjeriti jer je toliko ovdje pjesama da nema šanse, ali evo kaže da bi bilo fora nešto tako znati.
0: Aj, provjerit ćemo. Ko će to na kraju provjeriti?
3: Ja!
0: Idemo dalje sad s Doris. Slušamo Krivi ljudi, pa se čujemo u 9:30.
1: Može.

0: Očito još nismo u situaciji da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa gledat, pa uživat. A opet za mene je najbitnije u ovom momentu tih 70 minuta totalne kontrole, jedne zrijele igre, jedne pametne igre. Tako da, a ovo 15 minuta riješit ćemo, mi to riješit ćemo sigurno, ili ćemo riješiti ili nekoga neće biti.
1: Nadamo se da će biti i da je tu naš Ivan Ribarić. Ivane, čujemo li se? Ribariću.
2: Pozdrav, ja sam tu, čujem.
1: A, tu si, dobro, već sam mislio da te riješio kek, da...
2: Ne, nema razloga za to.
1: Pa ne
2: jesi
1: znam.
2: Jesi ti ugasio televiziju u 55.
1: Ne,
2: minuti?

0: Pjesma dana.
1: Zadrži da još samo par minuta pričekaj.
2: Još te sanjam, Roko Blažević.
1: Ugasi mrak,

0: Kashif, poznati veliki producent od Whitney Houston i mnogih drugih artista, on nažalost isto nije među živima. Dosta sam naučio o radu u studiju i vidio sam neke druge dimenzije produkcije, tako da ne znam, rezultat toga je bio možda moj taj prvi album La Sienega i to su bila moja neka iskustva iz Amerike. Ja sam tamo htio ostati, živjeti i raditi, vjerujem da bi možda i uspio u glazbi. Međutim, moja mama je imala slomljeno srce da se sin tako daleko odselio, te sam se najvećim razlogom zbog mame vratio u Hrvatsku.
1: Zanimljivo je vezano za ovu tvoju priču iz Los Angelesa, o tome si malo govorio, da si imao priliku upoznati i Rea Charlesa. Kako su izgledala njegova predavanja, kako je bilo slušati i gledati legendu u ulozi predavača?
0: Njega je producent i profesor Kashif pozvao jedan dan u našu učionicu i svi smo pričali sa Ray Charlesom, ja sam se čak i slikao s njim i onda nam je on svirao više pjesama na klaviru i pričao nam je o cijeloj svojoj karijeri i prošlosti koju je on doživio u glazbenoj industriji.

0: Rocky, Rocky.
1: Music pub.
2: Mnogima si uzor, mislim, na ovu mlađu generaciju. Da, da. Neki su radili ovoga uz tebe, bili su u tvom pratećem bendu, neki su te slušali i danas to primjenjuju i zapravo ne skrivaju da si im bio uzor i da te jako vole.
3: Neki su se prvi put poljubili. Dosta toga čujem, recimo, kad idem na nastup, ono, sad ja to zovem klinici, to su već ljudi od 22, 23 godine. Ovaj. Pa me ono zaustavljaju, divno, znaš da sam ja ova tija curu na tvoju pismu. Ovaj.
2: Vidiš.
3: To mi je drago.
2: Tebe svi jako vole, a voliš li ti Dinu Dvornika?
3: Pa, pokušavam ga zavoliti. Još uvijek sam u toj fazi. Ja mislim da ću se naći negdje još, da ću ga početi furati onako kako treba. Ja Turke jako dobro znam, zajedno smo počimali i drago mi je što ima ovu emisiju i što mu je popularna emisija i drago mi je što sam ja tu s njim rame uz rame i pozdravljam sve slušatelje i neka slušaju sve što valja, pa čak i mene.

0: ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
1: Ima. Jako puno situacija za koje bih voljela sada da ih mogu ono neke izbrisati, neke samo izdilitirati, neke potpuno drugačije napraviti, ali kad je čovjek mlađi nema to iskustvo i nema ni mudrost ni te pameti da bi mogao odreagirati za neke stvari kako treba. Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš sam dala da me ne bi vjerovao da me gnjave predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslov, a zli ljudi su ne mogu te nigdje dobro odvesti.
2: Dobro došli u Music Pub, Zlatka Turkalja.

0: sada.
1: Što imamo neke informacije?
2: Imamo, ali za početak Romeo se javio. Upravljate, da. Evo, lijepo putuju po lijepoj našoj, uživaju.
1: Jel idu na more?
2: Da, na moru su, kako ne. Sudeći po ovom amfiteatru, to bi mogla možda, čekaj da vidim, na čije se vuče mi na pulu.
1: Ali nisam siguran.
2: Da, nisam siguran, da. Uživaju, uglavnom puno pozdravljaju i zahvaljuju svima, još jednom.
1: Hvala, baš jedna lijepa ljetna priča.
2: Da.
1: Uživajte, Romeo, i vi, vaša dječica i gospođa. A prometna informacija?
2: Ide sad.
3: Pozdrav svima. Slavonska avenija, smjer istok. Prije skretanja za Čulinečku, sudar u lijevoj traci, lagano kaos opći. Pozdrav lijepi svima.
2: Da, mikrolokacija je samo za zagrebačke vozače, ali...
1: Ali to je žila kucavica i bez sudara je tamo u ovo vrijeme.
2: Odeš na more, gužve, vrati se, gužve. Ne mogu više.
1: Ja ti kažem, treba se odseliti na Mars. Imao sam... Koliko sam imao pitanja za tebe dok te nije bilo ovih nagradnih igara bez nagrada za tebe.
2: To.
1: Ajde sad iskreno priznaj, koje su najbolje godine što se tiče glazbe za odrastanje?
2: Pa meni su iskreno ono rane 2000.
1: Jel?
2: Pa da, pa.
1: Ajde, mislim, meni za...
2: Za moje odrastanje su te. Opa.
1: Evo da. Okay.
2: Odmah stiže poruka.
1: Ti meni za preko sutra napravi jedan miks 2000-ih, pa ću ti ja iskreno reći koliko pjesama iz tog miksa recimo poznajem. Aj sad ti sad reci, iskren budi, koliko poznaš recimo iz ovog miksa? Here we go. Jel znaš?
2: Sigurno sam čuo.
1: Idemo dalje. Znaš?
2: Dobro, znam.
1: Znaš?

0: E, da.
1: Volim. Ja isto.
0: Jep, to je, mislim, to je taj pop i taj izričaj je, pa ja mislim, jedno u top 5 hrvatskih ono, izričaja općenita.
1: Pa ne, mislim, nema sad tu nikakvog foliranja.
0: Apsolutno ne.
1: Znamo da slušamo Dua Lipu, jel, to je normalno. Ali kad čuješ neku...
0: Prisam ti zime šaptala ime, sliku ljubila.
1: Joj. Dalje?
0: Čekaj, samo malo, čekaj. Moram ući u zonu.
1: Ajde.
0: Zbog tebe sve sam napustila, nesretna ljubav i što smo se...
1: Ajde.
0: A ne mogu, ja ne znam pijat, ja znam samo osjećat emociju.
1: Ajde sad osjeti emociju.

0: Dakle, danas ima rođendan Ljiljana Nikolovska. Jučer je imala
1: Jelena Rozga, pa to...
0: A znaš ko je prekjučer imao rođendan?
1: Evo je, srce će mi stati.
0: Ajde, reci, nemaš pojma.
1: Ne.
0: Prekjučer je rođendan imala ona.
1: Opa!
0: Da, da!
1: Evo, jesi je vidio kako jede onaj burek?
0: U pet ujutro.
1: Ujoj. Meni je kad žena jede masni burek u pet ujutro, to je to.
0: Kakav niz, moj Federe.
1: Hat-trick.
0: Hat-trick, 22. kolovoz Dua Lipa, 3. Jelena Rozga i...
1: Da, nešto je to...
0: 4. Ljiljana.
1: To je nešto u prosincu je bilo. Nešto se događa u prosincu da u kolovozu je ovako veselo.
0: Evo, svima šaljamo po jednu pusu. Jel može one kiss?

0: teško bi bilo kad bi se pitalo za koga bi glasao između ove tri.
1: Ja znam.
0: Za koga?
1: Jelena Rozga.
0: Jelena Rozga.
1: Bilo koje doba dana ili noći.
0: Teška je konkurencija, mislim.
1: Iako, znaš šta, baš sam gledao malo o Duji Lipi zbog tebe. Ovoga, i naravno pristupiš tu s nekim predrasudama.
0: O kojem Duji?
1: Ali ona vodi fantastične razgovore o književnosti, ne znam jesi to prati. Jako, ono, izgleda očigledno puno čita i sa ovim nekim renominiranijim,
0: dobro
1: je riječ, piscima vodi baš onako intelektualne, duboke, kvalitetne razgovore. Da, da. Naravno, Dua Lipa, super.
0: Pa ne, čuje se to u njenim pjesmama. Što kažu slušatelji?
2: Pozdrav, dečki, evo Ljiljana, najjača u mom taksiju. Lipi pozdrav iz Zadra.
1: Sve smo pokrili. Ti, Dua, Jelena, Ljiljana.
0: I najjača je Ljiljana u taksiju. Uveli smo jedno nepisano pravilo dok te nije bilo ovog ljeta da ne može proći drugi dio dana bez Olivera.
1: Sviđa mi se. Potpisujem to nepisano pravilo.
0: Ne, evo, ja kažem, ja ne znam što se to dogodi s mojim ovoga eritrocitima.
1: Šta ti se krv razrijedi?
0: Pa nemam pojma, evo, ja kad čujem Olivera, onda mi je to to. To je onda to. Dalje od toga nema.
1: Slažem se.

0: A valjda si pratio Madonu barem na svjetskom nogometnom na zatvaranju.
1: Je, yeah, kad je bila uz Ronalda i Ronaldinho.
0: Joj. Joj, ne znam što bi rekao o tom zatvaranju. Osim šteta što nisam bio uživo.
1: Znaš da sam se, neki dan sam se morao prisjetiti i podsjetiti da je uopće bilo svjetsko prvenstvo u nogometu. Mislim, od te količine nogometa i svega već sam zaboravio.
0: Pa ja te potpuno razumijem, to je tolika količina podataka, informacija.
1: Ne mogu više, da, da, stvarno mi je, čekaj, ko je osvojio, dok se sjetim i gola i svega, ajde, okej. Okay.
0: Kako su to bila bezbrižna vremena kad nije bilo interneta, izađeš po ljetu van, bos, padne kiša, nađeš neko blato, blato ti ide među prstima na nogama, nema bolje od toga. A sad scrollaš
1: i još malo scrollanja, da.
0: I onda nakon pola sata, što scrollam?
1: Što gledam, moj?
0: A što, da. Ove rode?
1: A rode, da, evo što misliš, koliko, na primjer, rode iz naših krajeva kada putuju prema jugu, koliko mogu kilometara prijeti.
0: Sve sam proučio kad sam vidio da je svjetski dan roda, stvarno do 10.000 kilometara.
1: Evo, piše između 12 i 15.000 kilometara, da. I to, mislim, možeš misliti koja je to kilometraža.
0: Čekaj, ali to...
1: U krilima. Ko nova, krila ko nova.
0: To ne lete, ali ne u komadu, one slete tu i tamo na
1: gablec. Da, da, malo. Da, malo, coli stanu malo.
0: Vidio sam da se sprema ovaj najduži let tamo od Australije do svukut. Od Australije do kud god treba.
1: A mislim da je ovaj avionski, ili je?
0: Da.
1: Bez stajanja, valjda je, ono, Sydney pa New York ili kako je.
0: A da, kud god treba. A čekaj, ove rode, znači 12 do 15 tisuća.
1: Da, zimu provode na krajnjem jugu Afrike. Evo. I onda je to otprilike... 12, a možda negdje malo stanu, znaš, odu u bileza, sad računaš, sad me strah.
0: Ne, na krajnjem jugu Afrike, to je onda dolje, kad je kod nas zima, dolje ljeto, pa onda je neka ugodna...
1: Da, zimu tamo provode.
0: Na jugu Afrike.
1: A tako piše, na krajnjem jugu. Da. Tamo, ono, Johannesburg.
0: A možda 20 stupnjeva, ona fina...
1: U, tamo, to je najbolje. Fino, da.
0: Dobro, svim gospođama rodama i...
1: Iako ne znam ona priča zašto je uopće pokrenuto da rode donose djecu, ali ja sam taj mit djeci razbio odmah. Ništa, sve znaš.
0: Sve si im objasnio.
1: Sve.
0: Dobro. Ali zbiljam, otkud je došla ta priča? Pa daj pitaj.
1: A koga? Neću, ne želim koristiti.
0: Potroši litru vode za hlađenje tih.
1: Neću, idem na... Na enciklopediju neku, Britaniku ili Hrvatsku enciklopediju, to ću ja na starinski način.
0: E, kad sam ja bio mlada, bilo je to davno, bio jedan urednik radija i rekao, kad si farbao te neke priče, recimo roda, kaj farbaš? Ako hoćeš farbat, dođi meni po farbaj stan, jer kao farbaš priloge. Sad ti pričaš o rodama i sad dođe naš glazbeni urednik, recimo, i pusti pjesmu o rodama. Koja nema veze s ničim, ali o rodama.
1: Kaže slušatelj, roditi kao roditi roda, možda je to nekako povezano, a možda i nije.
0: Ne bih rekao.
1: Ne znam, kao roda je roda, pa onda naš roda, pa roditi, ko zna.

0: Idemo malo spoilat naše novosti. Prognozu vremena, recimo.
1: Sa prognozom vremena. Sad da kažem, slušajte, se baš javio vezano uz rode, kaže da, je, da su fascinantne ptice, da su najveći predatori, da su opasni od lisice, ne, Matea lisice, čaglja, kasice i tvora, da kljunom ono gađaju u želudac, da sve jedu, i čak i pomladak zeca, fazana, patke, jaja, ribu, miševe, štahore, guštere, sljepiće, žabe, sve. Rode su čudo.
0: Da, da, ovi ljubitelji životinja će danas još više voljeti rode. Mislim, ovo si opisao dosta krvoločno.
1: Pa to je život u prirodi. Nema tu, da, da, nema tu.

0: Dakle, Mario je predložio Magic Carpet Ride od Steppenwolfa, a ja sam se sjetio da postoji neki Magic Carpet Ride. Mislim da sam imao ovu podlogu u nekoj svojoj emisiji prije 20 godina, 30.
1: Ma da.
0: Da. Ovako, malo da se prisjetimo tih davnih dana. Što smo rekli, gorivo, jel, od sutra, od noćas, od ponoći poskupljuje 3 centa benzin.
1: Dobro, dizel isto.
0: Dizel, malo više.
1: Pa pretpostavljam.
0: Da, ne, to sam primijetio da je dosta značajna razlika između...
1: Da, dizel 6 centa.
0: Da, i 20 centi je razlika između litre benzina i litre dizela.
1: Dizela, da.
0: E, to se već osjeti. Pazi, na 50 litara to je 10 eura na svakom rezervaru razlika. Pa ti vozi dizelaša.
1: Da, ne znam. Ne, ono, nek, na, ne, ne, ne, ne znam, ne, nemam neki sad mudar stav oko toga. Izbjegavam što više zbog ovih traumatičnih iskustva preko ljeta auto, idem pješke, biciklom, trčim. Bolje mi je trčat nego ići u auto.
0: Pa ne, meni je stvarno kad idem tu po Slavonskoj prema doma i kad vidim ljudi stoje u kolonama u automobilima, a ti biciklom...
1: Znam, moj prijatelj jedan je rekao, i meni je stvarno to ostalo ko jedna stvar koja mi se urezala u glavu, i ne kažem da je sad to nešto loše, ljudi moraju, takva je situacija, ali nekad ono bude tužno da ti prođe toliko minuta i sati života na jednom križanju. Znaš, kad to zbrojiš, ne znam, godišnje, više godišnje, zaista bude onako malo, barem meni bude onako otužno da ti život prolazi na križanju.
0: Je, mislim, ja razumijem ovo, ljudi stoje u Slavonskoj u automobilima, ima i ljudi koji nemaju, mislim, povezanost gradskog prijevoza.
1: Apsolutno, ma da,
0: mora, jednostavno
1: moraš,
0: nema,
1: nego nekako, baš sam sad razmišljao, naši ti nova tržišta rada, pa se nekako žale na te mlade, pa, ali mislim, meni bi za, ne znam, neke poslove, ono, funkcija bi mi, jako mi bilo bitno gdje je lokacija, koliko mi treba, jer provoditi sat i pol u prometu, tim gužvama. Drugo, kad je to posao, pa to radiš, ovi naši dragi slušatelji, vozači, kolege, kojima je to posao, pa moraju to. To je, ali naš, ovako, da ti uz osmosatni posao još gubiš po 2-3 sata na vožnju. I kažem, imam traume.
0: To smo uvijek slušali nekako, ono, znaš, u Americi putuje 100 km na posao, to je tamo normalno.
1: A možda smo se i mi razmazili, možda to je normalno, ne znam, ali baš
0: teške teme.

0: da. Ponedjeljak je dan kada naš Ivan Fedor igra nogomet.
1: Da.
0: Je li sve u redu?
1: Je, bila je sad malo stanka s moje strane, moram, naš, malo sam radio ove visinske pripreme, kardio, ove treninge i tako, i sad kreće. Sve ozbiljnije lige su krenule, dobro, Bundesliga se još čeka, ali onda i mi krećemo.
0: I misliš da sad imaš neke šanse kad se promijenio izbornik?
1: Pa gle, ja još uvijek sanjam. Ja čekam, ovoga, do mojeg broja stvarno nije teško doći. A može evo i na 099-616-7002. Pa ako treba, ja sam spreman uskočiti.
0: Mislim da je teška borba konkurencije između tebe i Maksa koji bi mogao ući u reprezentaciju.
1: Između mene i Belje. Beljo, Kane i onda... Gle, vidjet ćemo sad. Mislim, meni još kažem, nije krenula sezona, danas kreće, pa... ćemo vidjeti kako će brojke biti.
0: Ako neko zatreba usluge našega Ivana Fedora,
1: da stojim i da samo stojim u napadu, evo tu sam, vrlo rado.
0: Naš Gordan, mi smo čestitali danas rođendan Ljiljani Nikolovskoj, jel?
1: Dobro, jesmo, da. Još jednom sve najbolje.
0: Da. A naš Gordan nas je na Facebooku upozorio da je danas rođendan i gospodinu Maksu Bunkeru. Imaš 6 upitnika ili ti to zvoni nešto?
1: Ne, to je, jedan od tih je uskličnik.
0: Gospodin se inače zove Luciano, ali pisao je te Alan Forde.
1: Aha, dobro.
0: Prva izdanja, 87 mu je danas. Tako da, hvala mu na svemu, jer stvarno... I hvala našim prevoditeljima u to vrijeme. To...
1: Tako je, bravo, da. To je
0: bila jedna odlična suradnja.
1: Ali općenito mislim da... prevoditelji to umijeće, svaka čast. To znat prenijeti taj duh, atmosferu, tu pravu rečenicu ili tu fotografiju ili tu šalu, svaka čast.
0: Natpise na grunfovim majicama.
1: Ma odlično. Mislim da je, ne znam ko je, Umberto Eco je pisao nešto o prevoditeljima. Stvarno, to je težak i to posao.
0: Recimo, meni jedna od najdražih na grunfovim majicama je...
1: Moraš pobijediti ako nećeš izgubiti.
0: Teško poslu koji mene čeka. Ne, evo sad sam baš nešto, neke sitnice po kući. Znači, ja sam definitivno najgori housemajstor ikada koji je postojao. Ne, takva da. Sam šeprtlja da je to nemoguće.
1: Baš sam sa ženom neki dan igrao kao koja tri posla nikad ne bi mogao raditi. I baš je dobro me detektirala. Ali, na primjer, konobar. Evo, konobar, ja mislim, nikad to nisam radio, volio bi probati, tipa volio bi odraditi sezonu. Baš da vidim kako bi to psihički i fizički izdržao, ali mislim da bi bio, ali daleko, daleko, daleko najgori i najspori. Ja kad primim onu tacnu, ja ne znam kako oni to uopće s jednom rukom mogu. No, još kad tamo 7 narudžbi, ovaj makijato ovakav, šalica ovakva, mlijeko ovakvo, ajde 7 pivi, to mogu.
0: Ja redovito zaboravim kolika sam šeprtlja u kući, uh-huh. I onda periodički nakon svaki 6 mjeseci se okuražim i sad ću ja popraviti ovaj dištung. Ali onda je, idi u dućan, kupi novo. Ne, baš sam ono, teška katastrofa. Dok tebe nije bilo, dogodio se jedan remix. Ne, ali baš ono, ne znam...
1: I on je nedavno imao rođendan, ili tako?
0: Da, nažalost, bi imao rođendan da živi.
1: A da, u smislu obljetnica, da.
0: Ali Lady kao Lady, pjesma je sama po sebi odlična. Ali neko si je dao truda ovo ljeto i napravio baš onako za...
1: za spuštanje prozora, za kabriolet remix. Baš odlično.

0: Pa dobro, simpatično.
1: Mare i Kate.
0: A je, da, da, da, da. Ako mota, maja laj i bhetna laj, maja laj
1: i bhetna laj, manko pjasa, misanga, ametna laj. Mislim, to je, dakle, Bišo još sa Lišom i Bijađem i Suškilom. Znači, to je kao featuring. Bejbo, boy band.
0: Sad izmišljaš.
1: Ne, evo.
0: Bišo s Mišom.
1: Čekaj, mi... Mislim, nisam sad ono pečan u nepalskom, ali dakle Bišvo, Ališa, Bijađ i Sušil.

0: Piesma Dana.
1: Sada žita, još samo par minuta pričekaj.
2: Još te sanjam, Roko Blažević.
1: Ugasi mrak,

ovdje iza nas, polako sama, možda spaziš nešto što promakne svima nama. Ako se predomisliš i nađeš neki svoj put, mila, pođi njime nama.